ɛrɛkɛ nyame kyɛ yɛnsɔre awurade papa baabi a wɔ bi awurade hyira wo papa mmereku awurade hyira wo sɛ aduruberɛ bi a na baabi a na meka kɔre na wodɔ papa fraa me ɔno sɛ alolo me baabi a wonam no ɛhɔ toro twɛ w'ani hwɛ w'akyi baabi a wo saaseɛ baabi a wofiti papa wafutuo ompaebɔ wone papa mmereku ɛna ade meabɛtu saa mpɛmpɛ soe ɛna meda gyikagyi saa sɔmboe ɛde ma mo me papa me papa me papa ɛsi de mesrɛ papa mehodea menya wo mehodea menya wo mehodea menya wo papa wafutuo ompaebɔ ɛna asan sɔre me wonkura hyɛ ɛna asan pɛgya me awurade hyerɛ wo baabi a wɔ bia

ampa se da se twedi amponkwa me bo so ne asase e chudi bi ni e ba e ni e di nyankopon ase yankrofon ti ase yo media na mi wosumu na mi we chiri chiri ha ese ye kan ya ba kosom di akyeremu a bo se twedi amponwa ye bi wo ya bra bo imu ene ye bo DJ sa ye bo ko Johansen su din ya dum ya bena me fama au mikania waya papena bro my denso ebusia happy belated Father's Day enko ma meme nyina eh janum nyina oh yes I show you one show happy belated happy Father's Day eh me bosu mi.